Kwa mazina zito onyanya nzatu. Oyo ndi Beto Lebeo. Ndika guru kaja, ka grupamento paish. Ora bondo.